Valuje. Фала. Гле, реално спориме со бендов. 10 дни имаме добри за лайв плочата, кај би ја лудило, а?